0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Baada ya pilika pilika za hapa na pale za wiki nzima, sasa sehemu ni moja tu ya kutulia na kukamilisha weekend yako.

0: Wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze.
1: Pamoja na babu wanu muhiguli. Mkami.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuwazima.

0: Asante sana ile mama hende. Kate gego. Ale yo yo yo yo ye. Wapi msembiti? Mozambiti. Mohendi. Bara nyumbani Afrika bana ni msome kama mwandishi akiwa Bulegea. Watu wabishi. Nasema kaka hapo ndo penyewe. Pamoja sana Dizabati. Nasema katoa hapo Mazingira FM bana.
1: Ibrahima sila karefuri la sabia mkulu.
0: Wewe na DJ sana.

ba mamu eswingai. Nalingaki dayo na funda yo mamu. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Na tegisi yango epa yorgo.